отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Три часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

още от музиката. И още от музиката.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Чуйте музика. Feel the music.

0: хитовете на Радио Мая.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам. Бънче, бънче.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Музиката. Майя.
1: Try.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: contigo.
1: This is Radio Maya.
2: От ново 103 пъти повече музика.
3: Всяка друга станция.
2: Осем часа. Най-добрата станция
3: за музика.
2: Майя.
4: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: В естетичен център Диана Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн 3 пъти www.dionapro.com или на място. Град Варна, булевард Владислав Варненчик 111.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Онклиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
5: Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
6: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
7: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
1: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Full Max Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде.
3: Сота на Спартак.
5: А, така.
2: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
0: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
9: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
10: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
11: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотос Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Отново музика.
15: Радио Майя.
14: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
16: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. Vibeam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации. И CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hello.

0: летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна – Lotus Event Center. Този петък от 20 часа – Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация – lotuscenter.bg. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607-607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099.

Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: Чули, какво ти казах?
3: Кой то е?
2: Предната реклама. Този голям обект, голяма е. Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам.
5: Нещо ако стане, паника на тя.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Какъв този?
4: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплачиха се.
6: Сот Спартак, винаги на крак.
7: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Полифреш.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Полифреш.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Полифреш.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпери килима с Полифреш.
9: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

care. Eat zucchini.

0: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
2: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
4: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Единайсет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
1: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
1: На дискотека ли ще ходим?
0: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
5: Лотус Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотус Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотус Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music. The city is on fire and girls getting hotter. Майя. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
2: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
4: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
3: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
4: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
5: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
8: Вие слушате Радио Майя.
9: Отново музика.
10: Радио Майя.
9: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дубата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотос Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
8: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.
4: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Май.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607-607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witkol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: акция на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните балкански хитове в Лотос Ивент Център. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
5: Балкан Фит Спорт и Уелнес Център е създаден с мисия – здраве отвътре навън. Тук най-добрите специалисти се срещат с високите технологии – Exomind M-Sculpt Neo, биорезонансна диагностика, лимфастим и VisBody 3D анализ. Добавете модерни групови тренировки, персонална грижа и общност, която стои зад вас. Балкан Фит – място, където науката работи в твоя полза. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Телефон 087-944-0435.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Polyfresh.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Polyfresh.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Polyfresh.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Polyfresh.
3: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
5: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Jackie.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо, професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
1: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
1: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
8: Излизаме от рано, всички с надежда.
9: Е ти ко чака за кошията да наглежда?
8: Има едни шетат, само да ги хвана.
9: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
8: Трябва.
10: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
8: Алармата се включи.
9: Махлата е на крак.
8: След 2 минути дойде
9: сота на Спартак.
8: А, така.
11: Много добре.
8: Сот, Спартак, винаги на крак.
1: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
12: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witcol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Чуйте музиката. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игри, вижте боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
1: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Чули, какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. С този голям обект.
5: Голяма е?
4: Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
7: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
7: Сот Спартак. Винаги на крак.
8: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: естетичен център Диона Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн, три пъти www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Lotus Event Center. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Lotus Event Center. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните балкански хитове в Lotus Event Center. Балкански хитове с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

terminology. You

България. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: още от музиката.
1: Hello, you there?

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

this, burning fire, SOS, hot sweat.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.